Dodua utimo online dodua na na di nsema besema paswa encha making kind sibia ye online kwa na utie me na paswa do asem na besema panso bidia bodi befa WhatsApp lai eye 0261 obo 0261 abo 3 awodo 9 mechre 3333 obo 3 awodo 9 wiya na di 64 echatuo 64 fechatuo enche me babe king kain ya mo pese u jami ma me ko aswe we basisi ya bebi ya pese u jami ma ye ko basisi ya ni ye ma atahe bas center ma atahe bas center ewo atonsu monaco ne bia ewo no e ben great man palace wopa e bia na wanya stroke wanya esichiri yaruye wachiri bremono e huaka wonsema bu ana akwa wonemu na bu ana akwa be patch of sciatica de nyina oso de fabra obetia frem mata e was 0243 407019 0243 407019 and 0553 946559 0553 946559

Poku Junior, oh my boy, Juma Papa Papa Papa. The commentary ni njia izetole vya ni unyaka South Wilson ni nini njina kwa. My adio. Basa commentary na kani honti. Amo bo wrestling kwa nko beso.